0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaikumi nginya thinashara cia rucine.
1: Ni mitamboini ya Kameme kayuka mwige. Muthikiririaga kunyita ugeni. Tafarira ini ya kwigagura kiroho. Jitaugathoni wakuni.
0: Twambagia muthenya na mahoya.
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe. Nitutogwo gucokeria ngatho mahinda maya ma kiroko.
0: Kwigagura kiroho. Nagathoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi.
0: Ni oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaikumi nginya thinashara cia rucine.

Oh yes, oh yes, etago Evelyn Wanjiru. Na rubururetu oguo utukufu. Utukufu wote tunakupa Mungu. Mamlaka yote ni yako Baba. Heshima zote ni kwako. Tunakupa. Amekuwa mwema sana.

gutorora wega na riu niona ni kwagireere tuthina mbere gukuru twiho kwa hinya wa Kevin wa kiumia kigi na kugukumuri kwine wa gorono yakwa ni kwiragwira gai ni thank you muno muno na gumuna ugoshi irothina mbere gukuru oike mushukerera ni tondu riu tugikimwira ati rushine rwega kana tugimwira ati turi hamwe ithe tutothire na mbere kumwira woi gai gumuna ugoshi reke ithina mbere gukushukerera ni tondu ni ciaku otukimwira ga ni thank you na ni thank you ni tondu wa gukorwo gitutunga na igai ria kio kia moyo ndio kana ni urondire maundu maria marekikeire andu aya marathiaga mahoya mwena wa subukia you know accident irari ona jui kana ni guhuta gutarithia accident iyo uria iratari angikorwo iyo ni ngari yathirire githemba kiu na magikua umwe kuumwe magikorwo maria andu 10 na mugwanja na kugu ni tondu wa guikaraga ugikoraga tigai ni arakumenyerera ukaingira ngari ya koroni okui wa mwingi ugakinya kuri urathi ngari o ishishio kui wa mwingi igagukua na ugashokereria gwaku si ni vizuri sana kumwambia Mungu kila wakati asante na asante na tutikai kuriganirwa ni gukorwo tukiririkana families zitaishi tondu no ga imagine ruo ruria ruri na families sheria maretanetio naye marakwire kugerera mutino uyu murufi wa farafara na nigitha gai amomiririe gai amatirire githithi giake na amenye ure ekwabiriria kurwa na nguraro iria ciratigirwo theini wa ngoroshia families shedwa ya you know barahurukirira na najua kwa sababu Mungu ni mwema akorogo ari mwega na dagatiga gukoro ari mwega na dagashejia oli kanari kanari ndinawitikio munene kumatabrukiria guko gwake na nigitha atuike wa gukimomiriria na gai witu tumuhoyage muno na nigetha gaturoraga tukiumagara ona tugicokereria na materefa mothe gai akamateithagia we derefaga kuiga mokoini ma mwathani na nigetha gai agaguteithagia muno thina wa gukorwo ugitere ugitwarithia ngari na tukagitagiro that is my prayer tukagitagiro kumana na mitino nigai ukuhota gwikoguo wona ithwe twakinyuke ikinyarire twogire ni gukinyukia ya gwikaga maundu na njira yomenyereri na kigai agakinyuke ikinyarire igitu ya gukuru ogiturora si tunataka kuendelea kuishi na nigeta tuthi nabre kuona mawiko magai si hivyo ndivyo na ku gai atuigwire tha atugitagire na nigeta tutikai gwikora mitino ine ya farafara lakini ni kwa hizi familia tutasema kwa pamoja poleni sana tena sana ohana tia mudhikiriria on a Monday morning ya tariki 5 ni mwezi wa October mwaka ni 2026 na dio hana tia rekedi hoke okere na dhayo na gaini ya dhita na bila gukorwa gukuteithia wona wa mwita agaguitika atwiraga jitai na nego mwitika na kugo dirira gwitikia kuligana no ryo thite na bire gukuru gitagai ni athite na bire gukuru oagigwitika oigaga miruthi mithi ni agaga gya kureneka huta lakini wanao mtafuta Mungu ale maikaraga magisharagia gai you know ni mamuyonagira na kama teithia na dihaha nigetha tuthina mbere gukorwo tukimathia uthio wa Ngai turi hamwe ndina witikio munene kwina maundu maria turenda athina mbere gukorwo gituonekanira thiini wamo na tukiwa na imani kabisa gukorwo na witikio cio munene fiu ni guthina mbere gukorwo oakionekana ni tondu we ndahenanagia na gutiri hindi akahenania ori kanari na kugu ororege rekedi hoke ni uragire na wikedi njega muno na gai nie gukorora ona kiambiriria gia kiumia giki nie gukorora nie guguteithia nie gukurathima nie gukurwirira because he's so good nie gukurwirira na ni guthi nambe gukorwo ukiona uhotani uria umwanaga na kuri gai uguo niguo ndariria ithwe ne wa kiumia giki twatugona kio ni mwene hinya wothe no makiria mamothe mshukuru Mwenyezi Mungu upo uhai mwambie ni asante ni tondu wadu aria marekora kana turekora magitutiga utire mudu ukoragwo erigereere ati kwao ni gugukuo gai no hitugaga gai akoragwo ekete ati na ndoiga ororingi ni ndahuthira ciugo ici ati akoragwo nyitete kiambiriria kiundu
Naga koro anyitite kire kire ro kiyodo.

0: Rogam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: JKA imesi.
1: Na tumesija.
2: Leo ure. Wasisidia de. Nonga no maraga na rugongo. Kuma moke userera leo andu agoko kirala foni de.
3: Aha.
2: Kirala foni yidraki manya
3: ye. Kirala foni is.
2: Yeah. Na kirala foni goti ke ikaraga ninge. Yaki manya.
3: Yes.
2: Yodo kwe hige. Kira la voni re tikuwa matagi
3: asa yes
2: no ya kumanyi ya kira la voni re toku wa mebule
3: very big difference
2: yes kira la voni re unoge kende kio bustani
3: yes
2: kira la voni re nekare nikeho
3: keigete
2: yes
3: na